0: shoto tumbuku la, shoto tumbuku vavi.
1: Wandu zaza, ulumbelu na jaberu. Risemba na reti, ruraya mandeni, miyadu tzara. Riputulu la titrapu, mzuru, mtaka. Ira kentan razanai, wanzanamu.